Evo Anatona ndiye chipaga na wako kuna ku studio wakati kukumiligwa na moje Alfred Augusto la Wia nango na liango João Ernesto Kapoka napango shidoni bondia na Jumamosi ya mbone karibu.

fa ulele ichipo ya nrati riku klasika kwenye na kama poro kumi na nane wosumanela uriale ivo tupili matalo meli ikode kio talelia ese hansini na kenta maporo kumi na saba nopo nene nrati mozikidi ni nchipo na we amori kebrado ikode kio talelia ese hansini na tanu uriale matalo mararu

chikola ichipo ya nrati afo Chris Maka Voice apana kama poro kumi na sita usmanela urelawe mathalo majese ikode kiyo thalelia ichipo awe ese pili maporo kumi na matanu nopone na nrati ligi zaine ni nchipo nawe iakani ikode kiyo thalelia ese hansini na nane urelawe mathalo majese.

aya ncipo na ezikinera pana kama puro onanane ichipo awenta lelia niko diku ese shirini nataru oriale matalo kumi mapuro onasaba na upane nandrati shimbunga ni ncipo na umwanango ikodiku otalelia ese shirini nasaba oriale kusumanela matalo kumi

Laka radio vira-vira ka mawane. Gora mloko so hiyo. Ya mikari kari miloko mitanu. Ya mikari kari mwasa.